u nedelju pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 31 stepen. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom u centralnim i sjevernim područjima. Jutarnje temperature od 9 do 16, a dnevne od 20 do 26 stepeni. Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo.

U nedelju pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab, južni jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 31 stepen. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom u centralnim i sjevernim područjima. Jutarnje temperature od 9 do 16, a dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šama Corašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.
5: O!

u nedelju pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, vjetar slab južni-jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 17, a dnevne od 24 do 31 stepen. U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom u centralnim i sjevernim područjima, jutarnje temperature od 9 do 16, a dnevne od 20 do 26 stepeni.

0: sport.
1: Mladu fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine krajem septembra i početkom oktobra očekuju dvije utakmice kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će prvo 29. septembra u Stavangeru igrati protiv Norveške, dok će 6. oktobra u Dottinghamu snage odmeriti sa Nizozemskom.
0: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab, južni i zapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 24 do 31 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. I ovog vikenda putujemo na talasima radija TK. Ovoga puta posjetit ćemo Japan, to je ostatska država u istočnoj Aziji, smještana istočno od azijskog kontinenta, na zapadnom rubu Pacifičkog okeana, sjeverno od istočno-kineskog mora. Japan ima 6852 otoka, a najveći su kada se ide od sjevera prema jugu, Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu, koji čine više od 97% površine. Veći broj manjih otoka okružuju ova četiri, kao i grupe udaljenih otoka Okinawa i Ryukyu. Japanski otoci dio su Pacifičkog vatrenog prstena i nastalo je kao posljedica podvlačenja Filipinske i Tihookeanske litosferne ploče pod Euroazijsku. Dva japanska slova koja označavaju ime Japana znače izvor sunca, pa se tako cijela zemlja često naziva zemlja izlazećeg sunca. Japanska ostrva su vulkanskog porijekla, pa je dio geološki izrazito nemirnog prostora obala Tihog okeana, takozvanog vatrenog prstena. Brojni zemljotresi i vulkani glavno su obilježje Japana. Najpoznatiji vulkan je Fuji, koji je ujedno i najviši vrh Japana sa 3776 metara. Japan je planinska zemlja jer oko 80% površine ove zemlje čine planine. Oko 66% površine prekriveno je šumama,

0: slijedi stanje na putevima.
1: Povoljni vremenski i saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. U kotlinama i uz riječne tokove, kao i u višim predjelima, smanjena je vidljivost zbog jutarnje magle. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

veći broj manjih otoka okružuju ova četiri, kao i grupe udaljenih otoka Okinawa i Ryukyu. Japanski otoci dio su pacifičkog vatrenog prstena i nastalo je kao posljedica podlačenja filipinske i tihookeanske litosferne ploče pod euroazijsku. Dva japanska slova koja označavaju ime Japana znače izvor sunca, pa se tako cijela zemlja često naziva zemlja izlazećeg sunca. Japanska ostrva su vulkanskog porijekla, pa je dio geološki izrazito nemirnog prostora obala Tihog okeana, takozvanog vatrenog prstena. Brojni zemljotresi i vulkani glavno su obilježje Japana. Najpoznatiji vulkan je Fuji, koji je ujedno i najviši vrh Japana sa 3776 metara. Japan je planinska zemlja jer oko 80% površine ove zemlje čine planine. Oko 66% površine prekriveno je šumama,

Japan je 10. zemlja svijeta po broju stanovnika sa nešto manje od 130 miliona, od kojih 99% čine Japanci. Prema procjeni demografa, Japan će do 2025. imati 120 miliona stanovnika, a 2050. samo 100, budući da je stopa prirodnog prirasta samo 0,08%. Pod kraj 19. vijeka počela je snažna emigracija, najprije u Sjevernu i Južnu Ameriku, posle na Tajvan, u Koreju i Manđuriju, ali je sa ekonomskim razvojem 20. vijeku ona prestala. Manjak radne snage, posebno za slabije plaćene poslove, nadoknađuje se stranim radnicima. Po vjerskoj pripadnosti, Japanci su većinom podjednako budisti i šintoisti, a oko 0,15% pripada drugim religijama. Obrazovni sistem dobro je razvijen, obavezno školovanje traje 9 godina, nepismenog stanovništva manje od 1%, a više od 20% stanovništva ima visoku stručnu spremu. Zahvaljujući dobro ishrani i vrlo kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, očekivana životna dob u Japanu je 80 godina. Glavni grad je Tokio i najveći grad Japana, te važna luka sa 16 miliona stanovnika, jedan od najmnogoljudnijih gradova na svijetu. Tokio sa Yokohamom, Kawasakijem, Chibom i Saitamom čini metropolitansko područje Veliki Tokio sa populacijom od preko 35 miliona stanovnika, što ga čini najvećim gradskim područjem na svijetu. Tokio je centar japanske i azijske trgovine kao industrije.

0: Učila je u Priluku i Šerićima, a gimnaziju u Živinicama. Diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli na odsjeku gluma u klasi profesora Damira Altumbabića. Bila je učesnica brojnih pozorišnih festivala, od kojih su Dani Danila Lazovića, na kojem svake godine festival u Priboju okuplja studente pozorišnih akademija iz regiona, a posvećen je govorenju poezije, na koji se upravo takmičarski dio i oslanja. Još kao student treće godine na TKT Festu je odnijela nagradu Glumica večeri ulogom Medeje. U pozorišnom radu posebno se ističe rad s djecom. Iza sebe ima pozorišno ostvarenje Djeca u svijetu odraslih, čiju režiju i pedagoški rad potpisuje. Na poetskim konkursima Lola magazina pjesmom Moje nije nagrađena je drugim mjestom, kao i na konkursu Hrvatskog kulturnog društva Napredak Živinice, gdje je pjesma Niči ljudi i svačiji bog ušla u zajedničku zbirku Priče i pjesme mi govore. Ove godine izdala svoju prvu zbirku poezije pod nazivom Ad bestias, pred zvijeri. Bila je učesnica poetskih radionica, od kojih najviše ističe regionalnu poetsku radionicu koju je vodila Radmila Petrović, autorica poznate zbirke poezije Moja mama zna šta se dešava u gradovima. Lela je trenutno angažovana u Bosanskom kulturnom centru Živinice, gdje vodi ljetnu školu glume. Dakle, tu su oni osnovni podaci o vama, ali ono što najviše po meni govori o vama, vjerovatno je stalo u vaše zbirke poezije. Pa bi vas, proze i proze naravno. Pa vas zamolila da nam predstavite svoje književno stvaralaštvo u smislu koliko ste romana, zbirki objavile do sad i na koje su se teme najviše odnosile vaše priče, odnosno pjesme.
1: Što se mene tiče, ja sam objavila jednu zbirku poezije, Zaleđeni uzdah. Objavila ju je izdavačka kuća Lijepa riječ Tuzla. Finansijski je podržalo ovu zbirku, podržalo Ministarstvo za kulturu TK. Nisam se trudila previše oko toga da objavljujem poeziju, odnosno nisam se uopće trudila da objavljujem knjige. Neke pjesme sam objavljivala na portalima i u književnim časopisima, isto tako i kratke priče, pa je Čika Šima, odnosno gospodin Nešić, vidio moje pjesme i pitao me da li imam to sabrano u neku zbirku, neki folder. Rekla sam da nemam, pošto sam ja malo nisam baš lijepo organizovana u tom smislu, ali mogu se potruditi da to uradim. I onda smo našli načina da napravimo od nekoliko mojih pjesama zbirku. Naravno, ima mnogo više pjesama napisanih nego što je u toj knjizi. Možda ima materijala za još jednu solidnu knjigu, neke bi naravno trebalo izbaciti i doraditi, ali u svakom slučaju piše se nešto, pa biće.
0: Lela, ti si profesionalna glumica, evo, odabrala si da pišeš poeziju. Nisi odabrala poeziju, odabrala
2: desilo
0: tebe.
2: Da.
0: I evo, došla je do tvoje te prve zbirke. Kako si se osjećala kada je zbirka ugledala svjetlo dana? Kakve su bile kritike, ne kritike, nego mišljenja i pohvale o tvojoj zbirki? Pa, i onda je uopšte taj naziv Pred zvijeri.
2: Aha. Pa evo, pokušat ću da na sve nekako da odgovorim, da, u jednoj, u nekom sažetku.
0: Multipraktična bića.
2: Pa eto kao. Znate kako, što se tiče samog pisanja poezije, tu upravo, kao što ste rekli, tu je pronašlo mene. Bila sam u nekom prosto životnom periodu i u nekoj fazi takvoj da valjda se to i dešava kad su umjetnici, kad, ajmo reći, ljudi koji su umjetničke duše, pokušavaju da nekako kroz umjetnost prevaziđu neki životni period. Meni se to upravo desilo jer sam bila u tom nekom raskolu, pauzirala sam akademiju, radila sam i nekako mi je samo dolazilo, samo mi je dolazilo ti stihovi, onda sam pisala i naravno nisam ja uopšte se nadala tome da će to nekad da ugleda svjetlo dane, da će to neko drugi da čita, jer meni je to nekako nešto najintimnije, najprivatnije i nekako mi je bilo strah, isto tako i kritika i nečije mišljenja. I onda isto tako kada sam na fakultetu, tad sam bila student treće godine, odlučila sam da objavim tu jednu pjesmu jer se ona upravo i desila iz tog nekog perioda i onda sam proživljavajući taj neki moment sama sa sobom pisala. Samo

Lijep pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u još jednu emisiju Čudesna planeta na talasima TK Radija. Ovoga puta pričat ćemo o svjetskim carstvima. Tokom istorije koju danas poznajemo, izmijenio se veliki broj entiteta i carstava koja su se prostirala na različitim stranama svijeta, ali samo su neka ostala zapamćena i upečatljiva po svojoj veličini i moći. Nekoliko njih u svjetskoj istoriji držalo je titulu najveće carstvo ili najveće od svih, zavisi o vremenskom razdoblju ili mjeri koja se tada koristila kao definicija veličine, kao što su površina, broj stanovnika, širina ekonomije i moći. Obzirom da je površina najpreciznija mjera kojom se može izmjeriti veličina nečega, u nastavku vam donosimo zanimljivosti o pet najvećih carstava kroz istoriju čovečanstva, poredanih prema njihovoj ukupnoj površini. Krećemo od Španskog carstva. Iako je tokom istorije imalo veliku važnost u otkrivanju zemalja novog svijeta, Špansko carstvo danas ostaje najpoznatije po konkvistadorima koji su od 16. do 18. vijeka prisilno osvajali veliki dio Latinske Amerike te pritom otimali zemlju i resurse lokalnom stanovništvu, čime je započelo doba kolonijalizma. Također, riječ je o jednom od najmoćnijih carstava tokom ranog novog vijeka, koje u 18. vijeku na vrhuncu svoje moći bilo znano kao carstvo u kojem sunce nikada ne zalazi, zahvaljujući brojnim posjedima u Sjevernoj i Južnoj Americi te Filipinima, koje su Španci zvali Indija. Zanimljivo je da su temelje Španskog carstva postavile dinastije Habsburg i Bourbon, koje su vladale Austrijom, odnosno Francuskom, a najveća površina iznosila je 13 miliona i 700.000 kvadratnih kilometara, obuhvaćajući na svom vrhuncu 1810. godine nešto više od 10% zemljine površine. Ubrzo nakon toga uslijedilo je razdoblje odcjepljivanja španskih kolonija, te je Španija u idućih 100 godina izgubila sve posjede. Bez obzira na to, Španci su ostavili trag u evropskoj istoriji, započevši kolonijalizaciju zemalja novog svijeta, a u Latinskoj Americi i danas dominira uglavnom španski jezik i stvaranje

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Na trećem mjestu nalazi se Rusko carstvo, kada gledamo prema ukupnoj površini, svojevrsna prethodnica Sovjetskog saveza i Ruske federacije, kako danas poznajemo, a potrajalo je gotovo 200 godina. Priča počinje u prvoj polovini 18. vijeka, kada su ruski vladari poduzimali masovne pohode prema Sibiru, gradeći pritom sistem željeznica koje će povezivati Evropu i Pacifik. Na vrhuncu svoje moći

1895. godine Rusko carstvo zauzimalo je veliko područje Euroazije i Eljaske, odnosno 22 miliona i 800 hiljada kilometara ili nešto manje od 17% ukupne zemljine površine. Osim što je odigralo veliku ulogu tokom napoleonskih ratova, kada se Rusi paljenjem vlastitih gradova natjerali Napoleona Bonapartu na povlačenje zbog oštre zime, Rusko je carstvo bilo poznato i po svojoj carskoj tajnoj policiji, koja je neistomišljenike dinastije Romanov protjerivala u sibirska bespuća. Ondašnja ruska ekonomija temeljila se na uzgoju poljoprivrednih proizvoda od strane robova na golemim površinama, stoga ne čudi da je nivo produktivnosti bio relativno nizak. Kao i većina carstava, ni Rusko nije imalo budućnost opstanka, najviše zbog svoje multietničke složenosti, neprovođenja ključnih reformi te zastarjelog socioekonomskog sistema u cjelini. Tako je 1917. nakon oktobarske revolucije i poraza u Velikom ratu, Rusko carstvo naslijeđeno Sovjetskim

malo će ko naslutiti da su upravo Britanci tvorci najvećeg carstva u istoriji čovečanstva, ali kada ubrojimo sve kolonije, protektorate i druge teritorije koje Britanija posjedovala u viktorijansko doba, dobit ćemo carstvo koje u jednom trenutku zauzimalo čak 35 miliona i 500 hiljada kvadratnih kilometara, dakle nešto više od 26% ukupne zemljine površine. Osim što je riječ o najvećem prekomorskom carstvu ljudskoj istoriji, zanimljivo je da je Ujedinjeno kraljevstvo temeljem kolonialističkih politika tokom više od 100 godina predstavljalo najjaču globalnu silu. Kao rezultat toga, engleski je jezik postao najraširenijim jezikom u čitavom svijetu, a slično Španskom carstvu i ovo je dugi niz godina nosilo titulu carstvo kojem sunce nikada ne zalazi. Najveći udar rastu Britanskog carstva svojevremeno predstavljalo je odcepljivanje 13 američkih kolonija koje su danas poznate kao Sjedinjene Američke Države. Ali bez obzira na to, Britanija je do sredine 20. vijeka u svom posjedu držala Kanadu, veliki dio Afrike, Indiju, Novi Zeland, Australiju i brojna ostrva u Pacifiku. Iako je bilo uređeno, Britansko carstvo počelo se dekolonizirati valom demokracije i borbe za slobodu uslijed Drugog svjetskog rata. Brojne bivše kolonije ušle su u takozvani Commonwealth, koji garantuje nezavisnost članica u zamjenu za priznanjem britanske krune kao simboličnog vrhovnog vodstva. To je bilo još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o carstvima u istoriji čovečanstva. Vi ostanite na talasima TK Radija, a mi se čujemo opet iduće nedjelje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike, ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije u sunčane intervale i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput Rikija djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i oprez u saobraćaju.

Slijedi biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike su povoljne, stabilne vremenske prilike, ugodno će djelovati na većinu populacije, pa čak i na Almira. Nakon svježih jutra, danju toplije, sunčani intervali i porast temperatura. Tegobe kod hroničnih bolesnika, poput mene, i meteoropata, poput Rikija, djelimično će se umanjiti. Moguće je da povremeni kratkotrajni pljuskovi poremete opštu sliku, što ne bi bilo čudno za Abdulaha. Preporučuje se slojevito oblačenje i opravljanje.